اونان که ما جونی دکتر خان سه طرف دم از رازرخ توصیش وای کنه ما خودن کت سه خوان خیولی اونان که ما چیته یولی قطر دخ یول لادم از رخ توصیش وای کن دوست لیکن ما و ابتدام رایل خلاخ دکتر خان سه طرف دی که لونچن کت سه تینچی یول دا توصیش وای کنه یولا آتش کن روان کن روز تخت خودتن دیدو ازره میان فنچانون یولارو مروان که اندیدو بالد رحمت

باشقورش قوغداش خادمی اسقر توختی هر کنی سهر اورندن تروب کش قایتب سو یتکزش احوالنی تکشردی. او منداختیدی. هر کنی سو یتکزش استنگن بویلاب 23 کلومتر چارلاب قوغداب ارمان یرنن نملکی استنگ سوینن یتکزلش احوالنی عملی وقت تکشرواتمیز.

شنوند لازر نوزده شو اشتباه خیلی لازر اخ توسش و کند اسلامی خواه کدستان خواه پینا لومشو دانلوخ دیون باقو مشو تاوز جان توت کچه شوه دازر ابتوموبلا براز کب کنه قدردیک دوستار امدی اورنا اورلغان سوگنم کلگنده ناملاق منگولچه نخشنان آنالاره